ọmọ bi tẹ ti mu mi gbọ mi o je gbagbe eh kini ma je yo ti ma fi gbagbe eh mi o je gbagbe eni to fun mi loruko mi o je gbagbe eni to fi mi ora mi emi o je gbagbe eni to fa dede mi lori emi o ni gbagbe laye laye mi o ni gbagbe ko to si mi lati gbagbe mi o to be lati gbagbe mi o ni gbagbe o oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba oba ton seru doba Oba to ngogo fole Ah eh Oba to ngogo fole Eh Oba to fo pe damu ologbon Eh eh eh